0: ᱯᱩᱨᱱᱚᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱦᱟᱢᱵᱤᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱾ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱵᱷᱩᱛᱟᱱᱩ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱤᱛᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱩᱱ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱰᱤᱥ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱮ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱤᱛᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱜᱮᱨᱮᱡᱽ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱩᱜᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜᱼᱟ ᱾ ᱨᱟᱱ ᱵᱟᱲᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱨᱩᱜᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱞᱚᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱜᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱨᱩᱜᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱟᱸᱴᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱦᱟᱢᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱠᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱛᱟᱭᱮᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ